shabre. Amanesi uye miliyada. Yem jinindi oyo nyamia. Ose sani pasabre. Eha unina yenidia. Diabena ufemu nye gwadi tumine. Eha upena ufemu nye gwadi tumine mao.